0: verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması Azərbaycanı narahat etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi. Azərbaycan və Qazaxıstan orta dəhlizin inkişafına dair müzakirələr aparıb. Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb. İndi isə daha ətraflı. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması məsələsi Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat etdi. Çünki qardaş Türkiyənin maraqları Azərbaycan üçün hər zaman prioritet olub və bu məsələ bizim üçün həmişə qırmızı xəttdir. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Türkiyə mətbuatına müsahibəsində deyib. Bu məsələ ortaya çıxan kimi Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycan intensiv diplomatik fəaliyyətə başladı. İsrail tərəfinə də mesajlarımızı çatırdıq ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi ilk növbədə ədalətsizdir. Tarixi reallığı əks etdirmir və biz onun qəbulunu düzgün hesab etmirik. Müsbət halından ibarətdir ki, İsrail tərəfi də Azərbaycanın bu mesajlarını ciddi qəbul etdi. Hesab edirik ki, bunun daha da irəliləməsinin qarşısı alındı. Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Azərbaycan ilə Qazaxıstan nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə edib. Bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev iki sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bununla bağlı müzakirələr Azərbaycanlı nazir ilə Qazaxıstan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Asil Janasova ilə görüşdə aparılıb. Orta dəhlizin inkişafı, onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması, liman və nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirilməsi, rəqəmsal platformaların tətbiqinin genişləndirilməsi, avtomobil yük daşımalarının asanlaşdırılması və yeni bərə layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Rəşad Nəbiyev qeyd edib. Azərbaycanda multikulturalizm dövlət

0: siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Konstitusiyası dinindən, etnik mənsubiyyətindən və dilindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların bərabərliyini təmin edir. Müxtəlif dini icmaların dinc və qarşılıqlı hörmə şəraitində bircə yaşaması üçün əlverişli mühit yaradılıb. Bu fikirləri Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirə şəhərində Qərbdəki müsəlman icmaları və onların islamofobiyaya qarşı mübarizədəki rolu mövzusunda 2-ci beynəlxalq konfransda Azərbaycanı təmsil edən Rəvan Həsənov səsləndirib. Avqustun 5-ci səhər saatlarında yola salınan göç karvanı Xocavənd rayonuna çatıb. Ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət 27 ailə yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 20 ailə 81 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 2 ailə 9 nəfər, Xocavənd kəndinə isə 5 ailə 17 nəfərin qayıdışı təmin edilib. Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85 Əziz dostlar, əziz radio sevənlər, bugün çox dəyərli bir Yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Kənd təsərrüfatının inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı Naxçıvanın aqrar sahəsində də yeni mərhələnin əsasını qoyur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli iqlim şəraiti, münbit torpaq ehtiyatları, geniş otlaq və örüş sahələri mövcuddur. Naxçıvanın zəngin su ehtiyatları burada kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafına zəmin yaradır. Taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və quşçuluq kimi sahələr Respublikanın iqtisadi həyatında mühüm yer tutur. Global iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, artan ərzaq tələbatı və beynəlxalq bazarlardakı rəqabət nəzərə alınmaqla burada aqrar sahədə yeni yanaşmalar formalaşdırılır. Qəbul edilən dövlət proqramı Naxçıvan üçün yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoyur. Ölkə başçısı İlham Əliyev aqrar sahədə qəbul edilən dövlət proqramının əsas hədəflərindən bəhs edərkən vurğuluyor ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və istehsalın müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi əldə edilən uğurlu nəticələrin davamıdır.
2: İldən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq artıb, həm də istehsal artıb. Son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində, dövlət dəstəyi nəticəsində baramaçılığı da biz bərpa etdik və bununla bağlı olan ipəkçilik də inkişaf etməyə başlamışdır. Və belə misallar çoxdur. Bildirməliyəm ki, bir çox istiqamətlər üzrə bizim nəzərdə tutduğumuz vəzifələr icra edildi. Əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcək.
1: Aqrar sahədə texnologiyaların tətbiqi, müasir suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və fermerlərin yeni texnologiya

0: yalara çıxışı bütövlükdə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni imkanlara istiqamətlənir. Nəticədə istehsal həcmləri artırılır və məhsulun maya dəyərinin azalmasına imkan yaranır. Dövlət proqramı Naxçıvan üçün də yeni hədəflərə yol açır. Görülən tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir. Yerli istehsal artırılır və nəticədə idxaldan asılılıq azalır. Daxili bazarın daha keyfiyyətli və münasib qiymətli məhsullarla təmin edilməsinə şərait yaradılır. Aqrar sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə emal müəssisələri yaradılır. Kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə logistika infrastrukturu gücləndirilir. Kənddə yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaranır. Bu isə əhalinin gəlirlərinin artmasına, sosial rifahın yaxşılaşmasına və kənd yaşayış məntəqələrinin iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan bugün ilmələrdə yaşayan milli yaddaş. İlmə-ilmə toxunan, düyün-düyün bağlanan, böhrələnib gələcəyə qanad açan zəriflik sənəti, gül ətirli, əlvan naxışlı xalçalar, nurlu gözlərin yaratdığı incə ruhlu kələğayı dünyası. Xalqımızın estetik zövqünü, dünya görüşünü və həyat fəlsəfəsini yaşadan mənəvi sərvətimiz əsrlərin yaddaşından süzülüb bugünümüzə qədər yol açıb. Bu xalçalar xalqın yaddaşı, tarixi salnaməsi, duyğuların rənglərə köçürülən, danışan və danışdıran dünyasıdır. Milli geyimlərimiz, zərif tikmələrimiz, naxışlı corablarımız, önlüklərimiz, qırçınlı və büzməli köynəklərimiz, qat-qat ətəklərimiz, qədim sənət nümunələrimiz də xalqımızın ruhunu özündə əks etdirir. Bu sərvətlər Azərbaycan xalqının ləyaqət və gözəllik rəmzidir. Xalçalar və ipək kəlağaylar kimi. Kəlağayı əsrlər boyu Azərbaycan qadınının baş tacı olub. Barama sapından hazırlanan saf ipəyin üzərinə ustad sənətkarların həkk etdiyi naxışlar xalqımızın düşüncə tərzinin, estetik dünyasının ifadəsidir. Butalar, çiçək naxışları, həndəsi ornamentlər və rəng çalarları özündə dərin məna daşıyır. Burada qədim dövrlərdən gələn mədəni şifrələr də sıralanır, sirlərdən danışır. Kələğayı Ev Muzeyinin direktoru Güllü Eldar Tomarlı deyir ki, nənələrimiz kələğayını sadəcə örtü kimi deyil, namus, ismət, ailə dəyərləri və qadın müdrikliyinin rəmzi kimi qoruyub, saxlayıb, mühafizə edib.
1: Ulu nənələrimizin ismət örpəyi, analarımızın qismət örpəyi, qız gəlinlərimizin məhəbbət örpəyi olubdur. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında görürsən ki, kəlağaydan şiirlərində istifadə edibdir. Yazır ki, sanki bir pəridir pəri yox bir ay, qəhrəman bir qızdır başda kəlağay. Dirilik suyudur, gözü qapqara, gecəni qərq edir ay tək nurlara. Abbas Tufarqanlı şiirlərində rast gəlirik, Qurbani şiirlərində rast gəlirik, Aşıq Ələsgərin şiirlərində rast gəlirik və bugünümüzə qədər poeziyamızda nümunələr var. 1862-ci ildə Baskallı Abdüləziz kişi Londonda kəlağayı sərgisi edəndə orada İngiltərə xanımları baxan kimi heyran qalıblar. Onun keyfiyyətini, gözəlliyini duyublar və hamısını alıblar və deyib ki, heyif ki, bilsəm, çox gətirərdim və gümüş medalla təltif olunubdur. Bu kəlağayı sirdir, sehirdir, mehirdir, məhəbbətdir, sevgidir. Görün, nə qədər sədaqət var ki, ulu nənələrimizin kəlağayını biz ehtiram, məhəbbət, sədaqət, sevgi göstərərək sandıqda qoruyuruq. Dolablarımızın ən gözəl yerində saxlayırıq. Uzaqlaşdığımızdan istifadə edə bilmirdik. Qızlar, başınıza kəlağay örtün. Nə arzu desəniz, çin olacaqdır.
0: El şənliklərində, toy düğünlərində, bayramlarda, gündəlik həyatda kələğayı qadının gözəllik, zəriflik nişanəsi olub. Bu həm də milli mənsubiyyətimizin göstəricisidir. Kəlağayı Azərbaycan qədim ipəkçilik sənətinin bəhrəsidir. Bu bir xəzinədir. Baskal və Şəki ustalarının yaratdığı nümunələr öz incəliyi və bənzərsizliyi ilə seçilir. Azərbaycan kəlağayısı ölkəmizin birinci vitse prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın böyük səyləri nəticəsində 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına daxil edildi. Bu hadisə milli mədəniyyətimizin dünya miqyasında tanınmasının mühüm göstəricisiydi. Analar bu sənəti nənələrdən, qız gəlinlər analardan öyrəndi. Beləliklə, sənət abidələrimiz nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadıldı və bugün də yaşadılır.

0: Qələbənin zəfər zirvəsi. Azad, abad Qarabağ. Böyük qayıdış.
1: Böyük qayıdış. Tarix yazan dövlət. Yurd quran xalq.

Bəzən bir xalqın gücü qazandığı qələbə ilə ölçülür. Bəzən isə o qələbədən sonra qoruduğu həyatla. Azərbaycan son illərdə dünyaya göstərdi ki, zəfər yalnız hərbi uğur deyil, eyni zamanda böyük quruculuq iradəsidir. Məhz bu iradənin nəticəsidir ki, işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugün təkcə bərpa olunan ərazi deyil, müasir inkişaf modelinin tətbiq edildiyi böyük bir quruculuq meydanına çevrilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən böyük qayıdış proqramı müasir Azərbaycan tarixinin ən geniş miqyaslı sosial-iqtisadi layihələrindən biri kimi artıq real nəticələr verir. Son bir neçə il ərzində azad olunmuş ərazilərdə görülən işlərin miqyası bunu aydın göstərir. Füzuli, Zəngilan və Laçın beynəlxalq hava limanları istifadəyə verildi. Zəfər yolu və onlarla yeni magistral avtomobil yolu inşa olundu. Tunellər və körpülər tikildi. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər və digər şəhərlərin baş planları təsdiqləndi. Yeni yaşayış məhəllələri salındı. Məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxanalar, inzibati binalar istifadəyə verildi. Ağaldan başlayan köç kərvanları bugün Xocalıya, Laçına, Zabuxa, Susa, Talışa, Ağdərəyə və digər yaşayış məntəqələrinə qədər uzanır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası, yaşıl enerji layihələri və müasir kənd təsərrüfatı proqramları isə böyük qayıdışın iqtisadi ayaqlarını formalaşdırır. Bu görülən işlər bir həqiqəti ortaya qoyur. Qarabağda həyata keçirilən layihələrin məqsədi yalnız dağıntıları aradan qaldırmaq deyil. Burada 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən yeni şəhərlər, yeni kəndlər və yeni həyat modeli qurulur. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd, yaşıl enerji, rəqəmsal idarə etmə və ekoloji yanaşma artıq böyük qayıdışın ayrılmaz

0: hissəsinə çevrilib. Qarabağ köhnə simasını qaytarılmır, gələcəyin baxışı ilə yenidən qurulur. Bu prosesin mərkəzində isə insan dayanır. Çünki dövlət üçün əsas məqsəd yalnız ev tikmək deyil, o evlərdə firavan həyatın təmin olunmasıdır. Yeni iş yerlərinin açılması, sahibkarlığın təşviqi, kənd təsərrüfatının inkişafı, təhsil və səhiyyə infrastrukturunun qurulması qayıdan ailələrin doğma torpaqda uzun müddətli və təhlükəsiz yaşayışını təmin etməyə hesablanıb. Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərləri, görülən işlərlə şəxsən nəzarət etməsi və hər yeni layihənin açılışında verdiyi mesajlar göstərir ki, böyük qayıdış təsadüfi bir proqram deyil. Bu, Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirən strateji dövlət siyasətdir. Məhz bu siyasi iradə sayəsində Qarabağ bugün yalnız ölkəmizin deyil, regionun ən böyük yenidən qurma layihəsinə çevrilir.
1: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
0: Böyük qayıdışın ən böyük uğuru isə rəqəmlərlə ölçülmür. O, doğma yurduna qayıdan insanların sevincində, məktəbə gedən uşaqların addımlarında, yenidən yanan ocaqlarda və dirçələn şəhərlərin ruhunda yaşayır. Çünki hər istifadəyə verilən bina, hər salınan yol, hər açılan müəssisə bir məqsədə xidmət edir. Qarabağın yenidən həyatın ayrılmaz parçasına çevrilməsinə. Bugün Qarabağ artıq keçmişin ağrılarını deyil, gələcəyin imkanlarını ifadə edir.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.

0: işləndiyi sahələrlə bağlı olaraq Azərbaycan ədəbi dili 4 əsas üslubu özündə birləşdirir. İşgüzar, mətbuat, bədii, elm üslublar.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Açar, qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Açıq, qapalı olmayan, örtülü olmayan, heç bir tərəfdən məhdud olmayan, geniş, vüsətli, açıq, mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir. Açıq abı, açıq bənövşəyi, açıq qırmızı, açıq sarı, açıq çəhrayı, açıq yaşıl.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badisə ba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-ı Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəylə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-ı Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən ələlik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə, Zəngəzurda nəhəy meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada dar

0: Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər Ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.
1: Açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanə könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanə könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canə könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsl dildiranə könül.
0: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qurub yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi.

0: Bir münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kət təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin 2 yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
1: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, canları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq
0: üçün
4: bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şadıq. Zəngilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəngilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
0: Sağ
5: uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
0: Təşəkkür edirəm.
5: Çox sağ olun.
0: Çox sağ olun.
6: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəngilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəngilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəngilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
1: Yol xəritəsi efirdədir.

0: şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
0: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
1: Müasir şəhərlər.
0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji

0: Enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma.

0: Meşələriylə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə də zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Ukraynaya rəsmi səfəri başlayıb. Azərbaycan və Belarus alimləri kimya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirirlər. Nəsil yaddaşı filmi növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Ukraynaya rəsmi səfəri başlayıb. Kiyevdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərini Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga və digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Özbəkistan Ali Məclisi yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutlarına dəstək üzrə Dövlət Fondunun birlikdə qrant müsabiqəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarından layihə təkliflərinə dair sənədlərin qəbulu 2026-cı il iyul ayının 1-dən iyulun 30-una dək aparılıb. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının sənədlərinin qəbulunu Azərbaycanın Qeyri-hökumət Təşkilatları Agentliyi, Özbəkistan qeyri-hökumət təşkilatlarının sənədlərinin qəbulunu isə Özbəkistanın Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutlarına dəstək üzrə Dövlət Fondu icra edib. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları layihələrini Özbəkistanda, Özbəkistan qeyri-hökumət təşkilatları isə Azərbaycanda icra edəcəklər. Elm və Təhsil Nazirliyinin Kimya İnstitutu ilə Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Fiziki Üzvi Kimya İnstitutu arasında onlayn görüş təşkil olunub. Görüşdə Kimya İnstitutunun direktor vəzifəsini icra edən Profesor Əfsun Sucayev, Belarusun Azərbaycanın strateji tərəfdaşı və dost ölkəsi olduğunu vurgulayaraq, institutun Belarusun elmi müəssisələri ilə əməkdaşlığının inkişafına xüsusi önəm verdiyini bildirib. Qeyd edib ki, institutda hidrogen energetikası, funksional və kompozit materiallar, bio-üzvi kimya və digər müasir istiqamətlər üzrə yeni elmi proqramlar formalaşdırılır. Kinobiz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmi növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi olub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı The Iconic and the Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Sənədli filmin rejissoru və ssenari müəllifi Babək Abbaszadə, prodüseri Ramil Ələkbərov, operatoru Bulut Quliyevdir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamalov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Haşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir.

Xidmətidir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Qəbşədə bükü Azərbaycanı sadı beynəlxalqa radioda Turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüci. Saat 11 kudets və 12 nimə güçtu bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezliqə də radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyfədə duabidə. Səvçimi bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyi. Qısa tam baxa bun, quş bədənən.

Qarabağ turu nəqliyyata vurun. Əziz məsəkasın, yol oqardamın proqramın İqla şəhərin turadan Ufaya beyni, Azərbaycanı iqtisadi xəritə turadan tümü qardiyi. Qarabağda Ukudnyabarun, Ejəbə, Tünelun, Ukudabə, Havu limanın iyan barpoba usunaru xəttun bu məqsədi xidmət qardıda. Bölgə ölkə iyan regionu vücibə logistika mərkəzuna da qılani pequrduni əsas məqsəd. Prezident İlham Əliyevi Hecubutu təkin. Uzud bazəminin adı Ufaya bə müasir nəqliyyat infrastruktur, ancaq Qarabağı peresi qurani, ümumən Azərbaycanı transit imkonun hüvücbi qura strateji həmiyyət vardı da. Bə quran yola uqardamın proqramı 20-ci mərhələdə ən vücibə dövlətə investisiyasiyanı qıla ru iyan nəqliyyat lahiyyən dub edər. Ömrüc Qarabağda dı sasay kilometr duruzətiyə də tuja maşina run uku dub edər, ecəb edər. Zəfəri Ru Şuşa barda strateji marşuru təkin kama müddətə də ecaşını. Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa, Bərdə Ağdam Kəlbəcər Laçın, Qudafərin Qubadlı Laçın maşına run, bölgə Cucu istiqamətin iyəndi davası da insanın ruhat hərəkəti iyən iqtisadi çubbiyyəti vurar usunu da. Logistika zənciri Vucuba Halqana da qılani havu nəqliyyatı. Dəyazı visi 20-ci surada Ukudaba Füzuli Beynəlxalq Havu Liman və Çeydümü Kukardaba Zəngilan İyən Laçın Beynəlxalq Havu Limanın Qarabağı Kana Dünyu Əlağan Tuca Mərhələş Binu Karda. Çevrə Uma İqtisadi Peresi də Zəngəzur Dəhlizi xüsusi vıraqatı da. Əmlahiyyə Azərbaycanı əsas Pua Dınaxçıvani İqardı İvrədə Şərq-Qərb İyən Şimal-Canub Nəqliyyat Marşrutun İBə Tura Transit İmkonun Ufaya Bakar. Qarabağ Yula Logistika Sistemi Tura Həlgə Pəqarda İqla Azərbaycanı ne həmmə regionu iqtisadi xəritədə Tura Məqviş Qazanç Qarda. Usunaru infrastrukturu bərpa strategiya İPAYI. Lahiyyən aynı şundu da ki, Yula Qardamın ancaq insunun başta yurdun uqardı ne, Rum iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatı umayını uba qaybəy. Prezident İlham Əliyev yoləti vurar üçün ya bə nəqliyyat strategiya Qarabağı basa bölgə ki, uşku iqtisadi məkon pəbə qurduni.

Rəfi Davuntəkin, Əzəmə Səkasun, Əmə Kaman Bübü, Lankun əyaləti bəşmə təqdim qardımın piyədəki, Rusiya işğalçəti siyasət, nizdəminci əsri nanada davumuşqa, İroni barda və müharibən, İyazu Hərsa Çu Senzə, İyazu Hərsa Visti Şaş, Visti Həşminci sorun nəticə təkin, Nıvışda və Gülüstan, Dunza Oktyabr, İyazu Hərsa Senzə, İyən Türkmənçay, Da Fevral, İyazu Hərsa Visti Həşminci Sorunada sülh müqavilən əsasən Azərbaycanı Şimala Xaniyyətün həmən Toluşi Xaniyyətün İ Yanvar İyazı Hərsa Senzəminci Surada İşğal Qardabey Xaniyyətün İşğali Bəpeş İyo Komendant İdarə Üsul Xaniyyəti İyan Sultanatın Vurada isə Əyalət İyan Dairon Ufuq Qardabey Həminə Əyalatına da Qlani Lankun Toluşi Əyalət Hüsub Bedə Toluşi Xaniyyəti İyan var, İyazı Hərsa, Senzəminci Surada işğal bübüyən, Çey Xanəti İdarə Üsul, İyazı Hərsa Visti Şaşminci Surada ləv qardabeyim. Xanəti İdarə Üsulü İyazı Hərsa Visti Şaşminci Surada ləv qardı dəni qarda, İyazı Hərsa Visti Həşminci Suru qədər davumuş qal. Bu sorun bəpeş, İyazı Hərsa Visti Həşminci Surada, Lankanı Şəhər, Mərkəz B, Usturu Dılada B, Lankun, Toluşi əyalət Binobi. Lankan əyalət İyazı Hərsa Visti Həş Çılmıncı Surunada Bəbi. Çar İminci Nikolayi İyazı Hərsa Çılmıncı Sur da aprel tarixinə qanunu isə Cənubi Qafqazada əyalət İyan Dairan. Həmən Lankan əyaləti Ləvqarda bi, İyo Lankanı qaza Ufaya bi. Əyzəmə Səkəsun Umruş Əmə Başmə Toluşa Məhali Binoba Rüjünkü Kırta məlumatınımın Rusini. Oma doğanımın adı Əmqapın davun bakanı.

Azərbaycanı Avropa icbəti münasibətinə də strateji istiqamətin barza pərəsə xətt. Urmin Məsəkasun, Avropa icbəti də Azərbaycanı arada münasibətin oxunastırırına da strateji tərəfdaşatı səviyyədə şıdə. Kovində münatı iqləni, Kali sahada vindadamın, xüsusən enerji təhlükəsəti, kaviyyə enerji, nəqliyyat logistika imkonun iyan regional sabit və saham bənəmin işündü. Harqla ölkə qura enerji sahə münasibətin əsas istiqamətuna da qılaniyə, Avropa qurayan və qura Azərbaycan, Avropa enerji təhlükəsəti xidmət nüşunda əsas tərəfdaş ölkünə də qiləni hüsub bedə. Qeyd qardı lüzumi ki, Cənub Qaza dəhlizi əlağın pərəsədə xüsusi əhəmiyyət işisdi. Xəzər Hövzə Kübünü bə Türkiyə iyan Avropa istiqamətədə duruz bə enerji marşırtı vəsitə Azərbaycanı qazı Avropa vücuri bəkarda bedə. Kali Avropa ölkən enerji təminətədə vəcibə rol bardı da. Layihə Avropa enerji mənbun İyəndi paybaxş qardı siyasəti ciddi xidmət düşündü da. Cuqla vücubə istiqamət isə kaviyyə enerji sahədə kovində münətiyi. Azərbaycanı xüsusən Xəzər dayada yola havu enerji potensialı şəsdi. Potensial o mayınada barpa banabı, yəni tümü qarda bir enerji istesalı və qardı və Avropa kaviyyə enerji ixracı imkonun hüvücbi qura yola perspektiviş binoka. Nəqliyyat iyan logistika sahə dığat burusunamın müyona dəhliz xüsusi həmiyyət bardı da. Marşrut Asiyada Avropa arada ən kırtə, effektiv ticaret runada qılani hesab edə. Azərbaycan dəhlizi əsas tranzit ölkənə də qılani təkin, regionu nəqliyyat logistika xəritədə vücubə vıraqatı da. Avropa ücubəti ölkən, dıçama ölkə, binokarda iqtisadi pardı bunura da təhlükəsəti mandı da. Yəni, Azərbaycan regionu da sabit iyan təhlükəsəti qura, barda rolada Avropa qura vücub amilona da hesab edə. Cənubi Qafqazada sabit və oğatı, enerji iyan nəqliyyat infrastrukturu təhlükəsəti, həmən beynəlxalq kovində münatı Avropa icubatı münasibətuna da vücubə vıraqatı da. Cucu vaxtuna da dəvniyə və vindəmunun ümumən enerji layihən, bərpa və enerji imkonun nəqliyyat regional təhlükəsəti təkin məsələn, Azərbaycanıdır Avropa icubatı arada əlağın strateji xarakter bardın şündü da. Kovində münatı Duruza müddətinə B, xüsusi məqamın dığat rusini zınez dırnamın. D, ruhatatəti bənamubdur ki, çoxa münasibətun, o mayinədə həniyən, hüvücbə və hər kəsi məlumə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyi düyəmin uçaramin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdani, Danzda 00 göpüdün. Bernama mə bir peka azersat, bir pivandına yanzda həzar sət həfti 5 MHz, buna bir radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıt.az.tv.az.di rumal kirini. Hündükarın buna nişana elektron radio int at az.tv.az merra binibisin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Çox şadam, çox şadam ki, məhz bu təbriklərə mən də qoşuluram. Çünki ömrümün çox hissəsi Azərbaycan radiosu ilə bağlıdır desəm, tam yerinə düşər. Təbrik edirəm bu doğma kanalı, doğma dalğanı, kollektivimizi. Azərbaycan radiosu deyəndə bir çox nəsillər, bir çox gözəlliklər, bir çox ziyalılar, bir çox sənət insanları yada düşür. Təbrik edirəm. İnşallah hər zaman xoş xəbərlər, gözəl müjdələr, sevilən mahnılar yayımlanması ümidi ilə deyirəm. Əziz kollektivimiz, neçə gözəl illərə Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur, Beynəlxalq radiosunun 85 yaşı tamam olur. Mən Rəşad İlyasov da qoşuluram təbriklərə. Var olasınız.
0: Əməkdar artist, musiqiçi Rəşad İlyasov.
2: Xəbata dikarin cürbəcür də, də təməni civaniyə də, jibovi dibistanək jiyanı bu. Əl mürovan jinez və naskır. Bıçarən usən cüdarə, rubru hat u van həmuyan cihana və ya hündirin çəkildə. Jibu Əhməd Kaya müzik qəttəni, səhnə u çəpik nə bu. Əvstrani və ki, ifadəyə həri səmimi ya həstin mürovan dineri. Də performansa və də, hər bəyt şopa jiyanəki bu, u hər melodiji və ki, ledan dıl dəng dıda. Jibər veyəki qühtaran dıstranin vüydə pərçəyən jiyana xoə dıdittin. Kev, həsrət, sərbilindi u heviyyən xoə jinu və dıjiyan. Dini və salin əzar nəhsət həştanda Əhməd Kaya dəs bəqırtdına cihə xoə yetaybət dı cihana müzik edəkir. Albumen kür yek lipay yek derkettin, bünge he serkeftinin nu yen reya hüneri yavvi avakırın. Ağlama bebeğim, acılara tutunmak, yorgun demokrat, baş kaldırıyorum, dokunma yanarsın, tedirgin, şarkılarım dağlara, dosta düşmana karşı, hoşça kalın gözüm, kalsın benim davam, yakamoz, u dinle sevgili ülkem. Dınav albumen kü bale gellek heskriyen müziki, kışandın da cikırtın. Udu demeke, Kurt da gihiştin gellek kuhtaran. Di xəzinəyi Əfrinariyə Əhməd Kaya da gellek stran hənəkü hətta iroji nırxax və duparezin. Kum gibi eşa kura cihebune bızmanəki həlbəsti və dübəcə. Ağladıkça həstin nazik u vəşarti yendi dili mürovanda radıxa hole. Başın belada bir an mürovan tinəkü dve lıhımbər ceribandının dijvarın jiyanı xurt büminin. Kendine iyi bak, bari hesyari yedema hatır xvestini bu avayaki bihezdi gihine guhtaran. Ayrılığın hediyesi hestin hesrati dike melodi. Ani benim gençliğim, biraninin salin derbaz buyi zindi dike. Her vuha şafak türküsü metresin önünde beni vur, nereden bileceksiniz adı Bahtiyar, biz üç kişiydik, hoşça kalın gözüm, içimde ölen biri, yorgun demokrat, u dosta düşmana karşıcı, dınav nümuneye Həri Biranin Barin müzika Əhməd Kaya da cihdi qırın. Şevaza Strambeji yovvi taybət bu. Əhməd Kaya nə dıxvəs ku bu dəngin bulun bala qühtaran bıqşinə. Əv həstan vəki ku dı hündür əxvədə istiqir. Dıgihand, carınan təni rezək ku bu dəngəki hedi dıhatdə qotdın. Jigəllək çəpik u alqışan bandortırdı bu. Əv rastbun u dılpaki yək jı taybət məndiyin sərəkə bu ku hünəra vəy jı hünəra yendin cüda dıkır. Demaku dərdikət sər səhnəyi həvcəyə dəvləməndi o nişandana şanaziyə nə bu. Bu cilin sadə həlvəstəkə xüzayı o təvgərə xoə ya neziki gəllı peş təmaşəvanan dərdikət.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər ikimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan heç vaxt öz ərazisindən qonşu ölkəyə müdaxiləyə imkan verməz. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsi davam etdirilir. İndi isə daha ətraflı. Geosiyasi baxımdan regionumuzda vəziyyət çox çətindir. Bakıdan 200 km cənubda İran, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail arasında müharibə gedir. 200 km şimalda isə Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Prezidentin köməkçisi Azərbaycan ərazisinin Mossad tərəfindən istifadə edilməsi iddialarına da aydınlıq gətirib. Qeyd edib ki, ərazilərimizin azadlığı və suverenliyi bizim üçün fundamental prinsiplərdir. Azərbaycan heç vaxt öz ərazisindən qonşu ölkəyə müdaxiləyə imkan verməz. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu Ukraynaya səfəri çərçivəsində Kiyevdə Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga qarşılayıb. Səfər çərçivəsində Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın həlak olmuş müdafiə

Müdafiəçilərdən xatirə memorialını ziyarət edib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı abidə önünə əklil qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib. Xatirə şəkli çəkildikdən sonra Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında təkbətək görüş keçirilib. Sonra nümayəndə heyətləri arasında geniş tərkibli görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Nazirlər iki ölkə arasında mövcud olan müttəfiqlik münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət və milli maraqların nəzərə alınması əsasında inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu çərçivədə ali və yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış 15 nəfər Ermənistan Respublikası vətəndaşının apellyasiya şikayətləri üzrə açıq məhkəmə iclası davam etdirilir. Verilmiş apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı iyulun 31-də başa çatıb. Həmin gün məhkəmə kollegiyası qərar qəbul etmək üçün müşavirəyə gedib. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana daha 14 vaqon buğda göndərilir. Qatar Biləcəri stansiyasından yola salınır. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəkər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram. Uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlar

0: adı təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan heç vaxt öz ərazisindən qonşu ölkəyə müdaxiləyə imkan verməz. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə Apellyasiya Məhkəməsində yekun qərar elan olunub. İndi isə daha ətraflı. Geosiyasi baxımdan regionumuzda vəziyyət çox çətindir. Bakıdan 200 km cənubda İran, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail arasında müharibə gedir. 200 km şimalda isə Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Prezidentin köməkçisi Azərbaycan ərazisinin Mossad tərəfindən istifadə edilməsi iddialarına da aydınlıq gətirib. Qeyd edib ki, ərazilərimizin azadlığı və suverenliyi bizim üçün fundamental prinsiplərdir. Azərbaycan heç vaxt öz ərazisindən qonşu ölkəyə müdaxiləyə imkan verməz. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu Ukraynaya səfəri çərçivəsində Kiyevdə Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqa qarşılayıb. Səfər çərçivəsində Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqanın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı abidə önünə əklil qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib. Xatirə şəkli çəkildikdən sonra Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında təkbətək görüş keçirilib. Sonra nümayəndə heyətləri arasında geniş tərkibli görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri, habirə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Nazirlər iki ölkə arasında mövcud olan müttəfiqlik münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət və milli maraqların nəzərə alınması əsasında inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu çərçivədə ali və yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna rəsmi səfəri çərçivəsində İrpen şəhərində olub. Nazir İrpendə əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva adına parkı ziyarət edib. Səfərdə Azərbaycan nümayəndə heyətini Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Oleksandr Mişenko və İrpen şəhərinin rəhbərliyi müşayiət edib. Ceyhun Bayramov Azərbaycan tərəfindən əsaslı təmir olunan İrpen Mərkəzi Poliklinikasında və Zərifə Əliyeva adına 12 saylı liseydə də olub. Azərbaycan heyəti İrpendə müharibə

Şubənin əvvəlində dağılmış mədəniyyət evində olub. Qeyd olunub ki, bu mədəniyyət evi Azərbaycan tərəfindən yenidən qurulacaq. Onun maketi və layihəsi ilə tanış olublar. Azərbaycan zəruriyyət yaranacağı halda Ukraynaya təbii qaz tədarük etməyə hazırdır və regional enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Ukraynanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Kiyevdə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqa ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqa Qaradənizdə hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması və yaralanması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Nazir bu barədə Kiyevdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verdiyini bildirib, yaralanan Azərbaycan vətəndaşlarına isə tezliklə sağalmalarını arzulayıb. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış 15 nəfər Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının apellyasiya şikayət üzrə açıq məhkəmə iclası davam etdirilib. İclası Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil Aparatının nümayəndələri müşahidəçi qismində qatılıblar. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə qərarı elan olunub. Məhkəmə qərarında bildirilib ki, 15 nəfər Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının barələrində olan cinayət işi üzrə Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2026-cı il 5 fevral tarixli hökmü verilmiş apellyasiya şikayətlərinə münasibətdə dəyişdirilmədən saxlanılsın. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana çəkisi 979 ton olan daha 14 vaqon buğda göndərilir. Qatar Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 414 ton antrasit və 67 min ton taxta materialları göndərilib. Eyni zamanda indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov ilk nəzakət görüşünü Türkiyənin Daşkənddəki səfiri Ufuq Ulutaşla keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı və qardaşlıq münasibətlərinin Özbəkistanla çoxtərəfli əməkdaşlıq kontekstində əhəmiyyəti vurğulanıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər diplomatik nümayəndəliklər arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi və qarşılıqlı əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdirilməsi niyyətini ifadə ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər. Əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışı.

0: ixtisaslarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Elman Nüsrətoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmıqdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı

0: həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Leyli. Mən sadiq qalmışam eşqimə, Məcnuna Leyli kimi. Eşqimi mən ona gizlərəm, lal olub qəlbimdə səslərəm, hər zaman yolunu gözlərəm, kaş bunu o biləydi.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların...

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsində yekun qərar elan olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində İrpen şəhərində olub. Nazir İrpendə əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva adına parkı ziyaret edib.

0: ziyaret edib. Səfərdə Azərbaycan nümayəndə heyətini Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Oleksandr Mişenko və İrpin şəhərinin rəhbərliyi müşahidə edib. Ceyhun Bayramov Azərbaycan tərəfindən əsaslı təmir olunan İrpin Mərkəzi Poliklinikasında və Zərifə Əliyev adına 12 saylı liseydə də olub. Azərbaycan heyəti İrpində müharibənin əvvəlində dağılmış mədəniyyət evində olub. Qeyd olunub ki, bu mədəniyyət evi Azərbaycan tərəfindən yenidən qurulacaq. Onun maketi və layihəsi ilə tanış olublar. Ukrayna, Azərbaycanın onun suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəyişməz dəstəyini yüksək qiymətləndirir, eləcə də Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsinə sadiq qalır. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga, Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşünün yekunlarına dair sosial şəbəkələrdə yazıb. Azərbaycanın suverenliyimizə və ərazi bütövlüyümüzə dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Həmçinin Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyə eyni dərəcədə sadiq qalırıq, nazir qeyd edib. Sibiqanın sözlərinə görə, danışıqlar zamanı diplomatlar ikitərəfli və beynəlxalq gündəliyin əsas məsələlərini, o cümlədən regional təhlükəsizliyi, iqtisadi və enerji əməkdaşlığını, eləcə də Azərbaycanın Ukraynanın bərpasına verdiyi töhfəni müzakirə ediblər. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış 15 nəfər Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının apellyasiya şikayət üzrə açıq məhkəmə iclası davam etdirilib. İclası Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Aparatının nümayəndələri müşahidəçi qismində qatılıblar. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə qərarı elan olunub. Məhkəmə qərarında bildirilib ki, 15 nəfər Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının barələrində olan cinayət işi üzrə Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2026-cı il 5 fevral tarixli hökmü verilmiş apellyasiya şikayətlərinə münasibətdə dəyişdirilmədən saxlanılsın. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən sənayeləşmə artıq konkret iqtisadi nəticələr verir. Ağdam Sənaye Parkında istehsal olunan məhsullar daxili bazara çıxarılmaqla yanaşı xaricədə göndərilir. Ölkənin ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsində Ağdam Sənaye Parkının da özünün böyük töhfəsi var. Bu, Qarabağın iqtisadi dirçəlişinin yeni mərhələsidir. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzində Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu və Kültürlərarası Ağ Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Sülhün Coğrafiyası, Qarabağ Cənubi Qafqazda Quruculuq, Sabitlik və Regional Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində Türkiyədən Azərbaycana səfərə gələn media nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə avqustun 6-sında yekun görüş keçirilib. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin İdari Heyətinin üzvü Cavid Vəliyev, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetləri, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə müttəfiqlik münasibətlərinin inkişafı, ölkəmizin yaxın şərq siyasəti və regional proseslər barədə ətraflı məlumat verib. Cavid Vəliyev həmçinin Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyinə xələl gətirməyə çalışan dairələrin fəaliyyətinə toxunaraq, iki qardaş ölkənin münasibətlərinin möhkəm siyasi iradə və ortaq maraqlar əsasında inkişaf etdiyini vurğulayıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Üç rəngin bir səsi Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zamanda.

0: bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər jubileylər münasibətilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qoşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radiomuz

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Kənd təsərrüfatının inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı

0: təsərrüfatı, balıqçılıq, akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı Naxçıvanın aqrar sahəsində də yeni mərhələnin əsasını qoyur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli iqlim şəraiti, münbit torpaq ehtiyatları, geniş otlaq və örüş sahələri mövcuddur. Naxçıvanın zəngin su ehtiyatları burada kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafına zəmin yaradır. Taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və quşçuluq kimi sahələr Respublikanın iqtisadi həyatında mühüm yer tutur. Global iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, artan ərzaq tələbatı və beynəlxalq bazarlardakı rəqabət nəzərə alınmaqla burada aqrar sahədə yeni yanaşmalar formalaşdırılır. Qəbul edilən dövlət proqramı Naxçıvan üçün yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoyur. Ölkə başçısı İlham Əliyev aqrar sahədə qəbul edilən dövlət proqramının əsas hədəflərindən bəhs edərkən vurğuluyor ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və istehsalın müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi əldə edilən uğurlu nəticələrin davamıdır.
1: İldən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq artıb, həm də istehsal artıb. Son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində, dövlət dəstəyi nəticəsində baramaçılığı da biz bərpa etdik və bununla bağlı olan ipəkçilik də inkişaf etməyə başlamışdır. Və belə misallar çoxdur. Bildirməliyəm ki, bir çox istiqamətlər üzrə bizim nəzərdə tutduğumuz vəzifələr icra edildi. Əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcək.
0: Aqrar sahədə texnologiyaların tətbiqi, müasir suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və fermerlərin yeni texnologiyalara çıxışı bütövlükdə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni imkanlara istiqamətlənir. Nəticədə istehsal həcmləri artırılır və məhsulun maya dəyərinin azalmasına imkan yaranır. Dövlət proqramı Naxçıvan üçün də yeni hədəflərə yol açır. Görülən tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir. Yerli istehsal artırılır və nəticədə idxaldan asılılıq azalır. Daxili bazarın daha keyfiyyətli və münasib qiymətli məhsullarla təmin edilməsinə şərait yaradılır. Aqrar sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə emal müəssisələri yaradılır. Kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə logistika infrastrukturu gücləndirilir. Kənddə yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaranır. Bu isə əhalinin gəlirlərinin artmasına, sosial rifahın yaxşılaşmasına və kənd yaşayış məntəqələrinin iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan bugün. İlmələrdə yaşayan milli yaddaş. İlmə ilmə toxunan, düyün düyün bağlanan, böhrələnib gələcəyə qanad açan zəriflik sənəti. Gül ətirli, əlvan naxışlı xalçalar. Nurlu gözlərin yaratdığı incə ruhlu kələğayı dünyası. Xalqımızın estetik zövqünü, dünya görüşünü və həyat fəlsəfəsini yaşadan mənəvi sərvətimiz əsrlərin yaddaşından süzülüb bugünümüzə qədər yol açıb. Bu xalçalar xalqın yaddaşı, tarixi salnaməsi, duyğuların rənglərə köçürülən, danışan və danışdıran dünyasıdır. Milli geyimlərimiz, zərif tikmələrimiz, naxışlı corablarımız, önlüklərimiz, qırçınlı və büzməli köynəklərimiz, qat-qat ətəklərimiz, qədim sənət nümunələrimiz də xalqımızın ruhunu özündə əks etdirir. Bu sərvətlər Azərbaycan xalqının ləyaqət və gözəllik rəmzidir. Xalçalar və ipək kəlağaylar kimi. Kəlağayı əsrlər boyu Azərbaycan qadınının baş tacı olub. Barama sapından hazırlanan saf ipəyin üzərinə ustad sənətkarların həkk etdiyi naxışlar xalqımızın düşüncə tərzinin, estetik dünyasının ifadəsidir. Butalar, çiçək naxışları, həndəsi ornamentlər və rəng çalarları özündə dərin

daşıyır. Burada qədim dövrlərdən gələn mədəni şifrələr də sıralanır, sirlərdən danışır. Kəlağayı Ev Muzeyinin direktoru Güllü Eldar Tomarlı deyir ki, nənələrimiz Kəlağayını

0: 1862-ci ildə Paskallı Abdüləziz kişi Londonda Kəlağayı sərgisi edəndə orada İngiltərə xanımları baxan kimi heyran qalıblar. Onun keyfiyyətini, gözəlliyini duyublar və hamısını alıblar və deyib ki, heyif ki, bilsəm çox gətirərdim və gümüş medalla təltif olunubdur. Bu Kəlağayı sirdir, sehirdir, mehirdir, məhəbbətdir, sevgidir. Görün, nə qədər sədaqət var ki, ulu nənələrimizin Kəlağayını biz ehtiram, məhəbbət, sədaqət, sevgi göstərərək sandıqda qoruyuruq. Dolablarımızın ən gözəl yerində saxlayırıq. Uzaqlaşdığımızdan istifadə edə bilmirdik. Qızlar, başınıza Kəlağay örtün. Nə arzu desəniz, çin olacaqdır.
1: El şənliklərində, toy düğünlərində, bayramlarda, gündəlik həyatda kəlağayı qadının gözəllik, zəriflik nişanəsi olub. Bu həm də milli mənsubiyyətimizin göstəricisidir. Kəlağayı Azərbaycan qədim ipəkçili sənətinin bəhrəsidir. Bu bir xəzinədir. Paskal və Şəki ustalarının yaratdığı nümunələr öz incəliyi və bənzərsizliyi ilə seçilir. Azərbaycan kəlağayısı ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramı səfiri Mehriban Əliyevanın böyük səyləri nəticəsində 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına daxil edildi. Bu hadisə milli mədəniyyətimizin dünya miqyasında tanınmasının mühüm göstəricisi idi. Analar bu sənəti nənələrdən, qız gəlinlər analardan öyrəndi. Beləliklə, sənət abidələrimiz nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadıldı və bu

0: Qələbənin zəfər zirvəsi. Azad, abad Qarabağ. Böyük qayıdış.
1: Böyük qayıdış. Tarix yazan dövlət. Yurd quran xalq.

0: Bəzən bir xalqın gücü qazandığı qələbə ilə ölçülür. Bəzən isə o qələbədən sonra qoruduğu həyatla. Azərbaycan son illərdə dünya göstərdi ki, zəfər yalnız hərbi uğur deyil, eyni zamanda böyük quruculuq iradəsidir. Məhz bu iradənin nəticəsidir ki, işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugün təkcə bərpa olunan ərazi deyil, müasir inkişaf modelinin tətbiq edildiyi böyük bir quruculuq meydanına çevrilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən böyük qayıdış proqramı müasir Azərbaycan tarixinin ən geniş miqyaslı sosial-iqtisadi layihələrdən biri kimi artıq real nəticələr verir. Son bir neçə il ərzində azad olunmuş ərazilərdə görülən işlərin miqyası bunu aydın göstərir. Füzuli, Zəngilan və Laçın beynəlxalq hava limanları istifadəyə verildi. Zəfər yolu və onlarla yeni magistral avtomobil yolu inşa olundu. Tunellər və körpülər tikildi. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər və digər şəhərlərin baş planları təsdiqləndi. Yeni yaşayış məhəllələri salındı. Məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxanalar, inzibati binalar istifadəyə verildi. Ağaldan başlayan köç kərvanları bugün Xocalıya, Laçına, Zabuxa, Susa, Talışa, Ağdərəyə və digər yaşayış məntəqələrinə qədər uzanır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası, yaşıl enerji layihələri və müasir kənd təsərrüfatı proqramları isə böyük qayıdışın iqtisadi ayaqlarını formalaşdırır. Bu görülən işlər bir həqiqəti ortaya qoyur. Qarabağda həyata keçirilən layihələrin məqsədi yalnız dağıntıları aradan qaldırmaq deyil. Burada 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən yeni şəhərlər, yeni kəndlər və yeni həyat modeli qurulur. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd, yaşıl enerji, rəqəmsal idarə etmə və ekoloji yanaşma artıq böyük qayıdışın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Qarabağ köhnə simasını qaytarılmır, gələcəyin baxışı ilə yenidən qurulur. Bu prosesin mərkəzində isə insan dayanır. Çünki dövlət üçün əsas məqsəd yalnız ev tikmək deyil, o evlərdə firavan həyatın təmin olunmasıdır. Yeni iş yerlərinin açılması, sahibkarlığın təşviqi, kənd təsərrüfatının inkişafı, təhsil və səhiyyə infrastrukturunun qurulması qayıdan ailələrin doğma torpaqda uzun müddətli və təhlükəsiz yaşayışını təmin etməyə hesablanıb. Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərləri, görülən işlərlə şəxsən nəzarət etməsi və hər yeni layihənin açılışında verdiyi mesajlar göstərir ki, böyük qayıdış təsadüfi bir proqram deyil. Bu, Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirən strateji dövlət siyasətdir. Məhz bu siyasi iradə sayəsində Qarabağ bugün yalnız ölkəmizin deyil, regionun ən böyük yenidən qurma layihəsinə çevrilir.
1: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
0: Böyük qayıdışın ən böyük uğuru isə rəqəmlərlə ölçülmür. O, doğma yurduna qayıdan insanların sevincində, məktəbə gedən uşaqların addımlarında, yenidən yanan ocaqlarda və dirçələn şəhərlərin ruhunda yaşayır. Çünki hər istifadəyə verilən bina, hər salınan yol, hər açılan müəssisə bir məqsədə xidmət edir. Qarabağın yenidən həyatın ayrılmaz parçasına çevrilməsinə. Bugün Qarabağ artıq keçmişin ağrılarını deyil, gələcəyin imkanlarını ifadə edir.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.

0: işlendiği sahələrlə bağlı olaraq Azərbaycan ədəbi dili 4 əsas üslubu özündə birləşdirir. İşgüzar, mətbuat, bədii, elmi üslublar.
1: Dilimizdə bir söz var.

Açar. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Açıq. Qapalı olmayan, örtülü olmayan, heç bir tərəfdən məhdud olmayan, geniş, vüsətli, açıq, mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir. Açıq abı, açıq bənövşəyi, açıq qırmızı, açıq sarı, açıq çəhrayı, açıq yaşıl.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağdan gələn nabələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
1: Badi səba, apar sən o gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
1: Söylə gülən, sizin divanədəndi. Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu Xan Kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalati Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır.

0: Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fərahmuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birliyi həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəy meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Darüşşəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.
1: Açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanə könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canə könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsli dildiranə könül.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi, bir sözlə.

0: Təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
1: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Elə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
0: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq.
1: Təşəkkür
4: edirəm. Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəngilan torpağında bugün.

0: bizim xalqımıza məhəbbətini, sevgini bizə güc-qüvvət verdi. Zəncan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
1: Çox sağ olun.
0: Uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun.
2: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
3: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
3: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
4: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
3: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
4: Müasir şəhərlər.
3: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji

0: doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir.

Luf layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma.

Coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın Zəngilan

0: sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

Qapşədə bükü Azərbaycanı sadə beynəlxalqa radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 qüddət və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadə hafta 5 megahertz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səhifədə duabıda. Sıvıçımı bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Qısa tam baxa bun, xoş bədənən.

Qarabağ Toja Nəqliyyat Avron. Əzəmə səkasun yolu qardamın proqramın İqla şəhərin Tojadan Ofaya Beyni. Əm Azərbaycanı İqtisadi Xəritə Tojadan Tümü Qardiyi. Qarabağda Ukudnyabarun, Ejəbə Tünelun, Ukudabə Havu Limanın İyən Barpoba Usunaru Xəttun bu məqsədi xidmət qardıda. Bölge ölkə İyən regionu Vucibə Logistika Mərkəzuna da qılani pequrduni əsas məqsəd. Prezident İlham Əliyevi Hecubutu Təkin. Uzud bazarmına da Ufaya və müasir nəqliyyat infrastruktur, ancaq Qarabağı peresi qura ne? Ümumən Azərbaycanı transit imkonun hüvücbə qura strateji həmiyyət vardı da. Bə quran yola uqardamın proqramı 20-ci mərhələdə ən vücubə dövlətə investisiyasını qıla ru iyən nəqliyyat lahiyyən dub edə. Ömrüc Qarabağı da dı sasay kilometr duruzətiyə də tuja maşına run uku dub edə, ecəb edə. Zəfəri Ru Şuşa Barda strateji marşuru təkin kama müddətə də ecəşini. Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa, Bərdə Ağdam Kəlbəcər Laçın, Qudafərin Qubadlı Laçın, Maşına Run, Bölgə Cürcü İstiqamətin iyəndi davası da insanın ruhat hərəkəti iyən iqtisadi çubbiyyəti vurar usunda. Logistika zənciri Vucibə Halqanada qılani havu nəqliyyatı. Dazı Vistimici surada Ukudaba Füzuli Beynəlxalq Havu Liman və Çeydümü Kukardaba Zəngilan İyən Laçın Beynəlxalq Havu Limanın Qarabağı Kana Dinyu Əlağan Toja Mərhələş Binukarda. Çevrə Uma İqtisadi Peresi də Zəngəzur Dəhlizi xüsusi vıraqatıda. Əmlahiyyə Azərbaycanı əsas Pua Dınaqçıvani İqardı İvrədə Şərq-Qərb İyən Şimal Canıb Nəqliyyat Marşı

Vaşington iba tuja transit imkonun ofaya baka. Qarabağ yola logistika sistemi tuja halga pegarda igla Azerbaycanini həm regionu iqtisadi xəritədə tuja meğveş qazanç qarda. Usunaru infrastrukturu barpa strategiya ipayı. Lahiyyən aynı şundu da ki, yola qardamın ancaq insunun başta yurdun uqardı ne? Amrun iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatı umayını uba qaybəy. Prezident İlham Əliyev yoləti varar üçün yəbə nəqliyyata strategiya Qarabağı basa bölgə ki, uşku iqtisadi məkon pəbə qurdu ne?

tarihi sığa yudu. Bülbin əsli məsəkatsun, əmə umrucunə köyü bəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəmkarda, binokarda usuru həxədə bəbi. Ümruc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşmə kali kırta məlumatın barosunim. Kulbinə məsəkəsin. İyazı hafsa çılı haftı minci sur yöni nizdədə Nadir Şah Əfşari suyğəs nəticədə kışta vəpiş Azərbaycan zəmin nədə müstəqil xanətün binubi. Əmin xanətünə də qılaniyən toluş, yəni Lankuni xanəti bəbi. Xanəti paytaq əvvəl usuru şəhərbi, peşbimi Cəmaləddin xan tərəfu paytaxt və Lankuni şəhər küçkarda bəyim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usuru, Rüy Dıla Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrut, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvərbi, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxşbəbi, Isatnə usuru rayonu ərazi, usuru mahali Dıladəbi. Usturu mahali Şərqi köyü Xəzərədiyu, Qərbi köyü Vilgic, Cənubi köyü Korqanrut, Şimali köyü Çayçi Lankun, Şimal Qərbi köyü Züvandi Mahalun, Cənub Qərbi köyü Ərdəbil xanəti həmsərhəd bi. Rusiya dəyi İruni arada Nıvıştabay Gülüstan sülh müqavilə əsasən, Donza Oktyabr İyazı Həşsə Senzəminci Surada Usturu şəhər Bədıvra Puabi. Şəhəri Astara çayı köyü Bəpiyədə, Şimalada bə, Pua, Rusiya, Daspeşi. Usturu, İyazı Hafsa Çılı Haft, İyazı Hərsa, Visi Şaş, Visi Həşminci Suruna da, Tuluşu Xanəti Dılada, Bəbi. Əyən bu tam ki, əzəmə səkəsun, usturu, ərazi Dıqərə Rusiya İmperiya Dılada bi. İminci mərhələ İyazı Hafsa Visi Se, Sivi dımıncı surun, dımıncı mərhələ İyazı Həşsa Senzə, İyazı Nafsa Həcdəminci surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzaradığı Bədas vardı qura, İyazı Hafsa Visti dımıncı sur, İyuni Həcdə də Xəzari kanı bölgənüş rupəqəti. Bu ruada Rusiyadı Safavi arada İyazı Hafsa Visti Seminci sur, Sentyabr-ı Donzada Nıvıştabə Peterburq müqavilə səbi. Peterburq müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən təki Xəzəri Kano bölgən Rusiya Daspeşi. Qeyd bə dövrədə Usturu zəminun Gilan vilayəti Dılada Bequra Usturan Rusiya İmperiya hökuməti Reyqini. Ancaq Rusiya iyo və nız nəşəməndi. Bəqura ki, Rusiyada Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dəminci Sur Yanvari Visi İyadan Nıvışda bə rəşt müqavilə əsasən Rusiya Kürükü Cənubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı Safavi Dövləti Uğurdun işi. Dəmiyən Nəv Surubə Peşt Usturu Tucadan Safavi Dövləti Uğurdun yəbi. Ustura ərazi şimali Azərbaycan zəminin ivrədə dımıncı kərə İyazı Həşsa Senzə, İyazı Nəfsa Həcdəminci surun

da Rusya imperiya dıladabı. Qeyd bə dövrünə də usturu imici Rusya imperiya ifatakin hisubba tuluş, yəni Lankani əyalət, peşbimi isə Lankani qaza dılada babi.

Coğrafi davun təkin, əzə məsəkasın, amma kaman bübü Lankun əyaləti bəşmə təqdim qardımın piyədə ki, Rusiya işğalçəti siyasət nizdəminci əsri nanada davumuşqa. İroni barda və müharibən, İyazu həşsa çu, senzə, İyazu həşsa visti şaş, visti həşminci sorun nəticə təkin, Nıvışda və Gülüstan, Dunza Oktyabr, İyazu həşsa senzə, İyən Türkmən çay, Da fevral, İyazu həşsa visti həşminci soruna da sülh müqavilən əsasən Azərbaycanı şimala xaniyyətün, həmən toluşu xaniyyətün, İ yanvar, İyazu həşsa senzəminci surada işğal qarda bey. Xaniyyətün işğali bəpeş, İyo komendant idare sül, xaniyyəti iyan sultanatın vurada isə əyalət iyan dairan ufuq qarda bey. Həminə əyalətuna da qılani lankun, toluşu əyalət hüsub bedə. Toluşu xaniyyəti İyan var, İyazı həşsa, senzəminci surada işğal bübüyən, çeyi xaniyyəti idare üsul, İyazı həşsa, visti şaşminci surada ləv qarda bəyim. Xaniyyəti idare üsulü İyazı həşsa, visti şaşminci surada ləv qarda dəni qarda, İyazı həşsa, visti həşminci suru qədər davumuşqa. Bu surun bəpeş, İyazı həşsa, visti həşminci surada, Lankanı şəhər, mərkəz B, usturu dılada B, Lankun, Toluşu əyalət Binobi. Lankan əyalət İyazı həşsa visti həş çılmıncı suruna da bəbi. Çar iminci Nikolayi İyazı həşsa çılmıncı sur da aprel tarixinə qanunu isə Cənubi Qafqazada əyalət iyan dairan. Həmən Lankan əyaləti ləb qarda bi, iyo Lankanı qaza ufaya bi. Əyzəmə səkəsun umruş əmə başmə, Toluşa məhali Binoba rüjünkü, Kırta məlumatunumun Rusini. Oma doğan muna da ım qapun davun baxan.

Azərbaycanı Avropa icbəti münasibətuna da strateji istiqamətun. Barza Peresə xətt. Urbina Məsəkasun, Avropa icbəti də Azərbaycanı arada münasibətun uxuna astırırına da strateji tərəfdaşəti səviyyədə çıda. Kovinda münati iqləni, Kali sahada vindidamın, xüsusən enerji təhlükəsəti, kavi enerji, nəqliyyat logistika imkonun iyan regional sabit ve saham bənəmin işundu. Harqla ölkə qura enerji sahə münasibətun əsas istiqamətuna da qılaniyə, Avropa qurayan. Və qura Azərbaycan, Avropa enerji təhlükəsəti xidmət nüşunda əsas tərəfdaş ölkəna da qılani hüsub bedə. Qeyd qardı lüzumi ki, Cənub Qaza dəhlizi əlağın pərəsədə xüsusi əhəmiyyət işisdi. Xəzər hövzə köybünü bə Türkiyə iyan Avropa istiqamətədə duruz bə enerji marşırtı vəsitə Azərbaycanı qazı Avropa vücuri bəkarda bedə. Kali Avropa ölkən enerji təminətədə vəcibə rol bardı da. Layihə Avropa enerji mənbun İyəndi paybaxış qardı siyasəti ciddi xidmət düşündü da. Cuqla vücibə istiqamət isə kavi enerji sahədə kovinda münətiyi. Azərbaycanın xüsusən Xəzər dayada yola havu enerji potensialı şəsdi. Potensial omayınada barpa banabı, yəni tümü qarda bir enerji istesalı və qardı və Avropa kavi enerji ixracı imkonun hüvücbə qura yola perspektiviş binoka. Nəqliyyat iyan logistika sahə dıqat burusunamın miyona dəhliz xüsusi həmiyyət bardı da. Marşrut Asiyada Avropa arada ən kırtə, effektiv ticaret runada qılani hesab edə. Azərbaycan dəhlizi əsas tranzit ölkəna da qılani təkin, regionu nəqliyyat logistika xəritədə vücubə vıraqatıda. Avropa ücubəti ölkən, dıçamə ölkə, binokarda iqtisadi pardı bunura da təhlükəsəti mandı da. Yəni, Azərbaycan regiona da sabit iyan təhlükəsəti qura, barda rolada Avropa qura vücub amilona da hesab edə. Cənubi Qafqazada sabit və oğatı, enerji iyan nəqliyyat infrastrukturu təhlükəsəti, həmən beynəlxalq kovinda münati Avropa icubatı münasibətuna da vücubə vıraqatı da. Cucu vaxtuna da Dəvniyəbə Vindemunun ümumən enerji layihən, bərpa və enerji imkonun nəqliyyat, regional təhlükəsəti təkin məsələn, Azərbaycanıdır, Avropa icubəti arada əlağın strateji xarakter bardı nüşündü da. Kuvin dəmunəti duruza müddətinə bə, xüsusi məqamın dıqat rusini zını zıdırnamın. Dı ruhatatəti bənamın vəti ki, çoxa münasibətun, o mayınədə həniyən, hüvücbə, bahar kəsi məlumə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dininki, hundqarım bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzdə sixuləkətdəni, Danzdə 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peykə Azərsat, bir divandına yanzdə həzər sət həftə 5 MHz, bınavi radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.az.tr rumal kirini. Hündüqarın bınav nişana elektron radio int at az.tv.az.tr mərrə binibisin.

0: Çox şadam, çox şadam ki, məhz bu təbriklərə mən də qoşuluram. Çünki ömrümün çox hissəsi Azərbaycan radiosu ilə bağlıdır desəm, tam yerinə düşər. Təbrik edirəm bu doğma kanalı, doğma dalğanı, kollektivimizi. Azərbaycan radiosu deyəndə bir çox nəsillər, bir çox gözəlliklər, bir çox ziyalılar, bir çox sənət insanları yada düşür. Təbrik edirəm. İnşallah hər zaman xoş xəbərlər, gözəl müjdələr, sevilən mahnılar yayımlanması ümidi ilə deyirəm. Əziz kollektivimiz, neçə gözəl illərə Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur, Beynəlxalq radionun 85 yaşı tamam olur. Mən Rəşad İlyasovda qoşuluram təbriklərə. Var olasınız.
1: Əməkdar artist, musiqiçi Rəşad İlyasov.
2: Xəbata dikarin cürbəcür də, di təməni civaniye də, jibovi dibistanək jiyanı bu. Əv mürovan jinez və naskır. Bıçara nusən cüdarə, rubru hat u van həmuyan cihana və ya hündirin çəkildə. Jibo Əhməd Kaya müzik qəttəni səhnə u çəpik nə bu. Əv strani və ki, ifadəyə həri səmimi ya həstin mürovan dineri. Di performansa və də, hər bəyt şopa jiyanəki bu, u hər melodiji və ki, ledana dıl dəng dıda. Jibər veyəki gühtaran dıstranin vüydə pərçəyin jiyana xoə dıdittin. Kev, həsrət, sərbılındi u heviyyən xoə jinu və dıjiyan. Dini və salin əzar nəhsət həştəndə Əhməd Kaya dəs bəqırtdına cihə xoə yetaybət dı cihana müzik edəkir. Albumen kür yek lipey yek derkettin, bünge he serkeftinin nu yen reya hüneri yavvi avakırın. Ağlama bebeğim, acılara tutunmak, yorgun demokrat, baş kaldırıyorum, dokunma yanarsın, tedirgin, şarkılarım dağlara, dosta düşmana karşı, hoşça kalın gözüm, kalsın benim davam, yakamoz, u dinle sevgili ülkem. Dınav albumen kü bali gellek heskriyen müziki, kışandın da cikırtın. Udu demeke, Kurt da giyiş dengellek guhtaran. Di xəzinəyə Əfrinariyə Əhməd Kaya da gellek stran hənəkü hətta iroji nırxax və diparezin. Kum gibi eşa kura cihebune bızmanəki həlbəsti və dibəşə. Ağladıkça həstin nazik u vəşarti yen di dile mürovanda radıxa hole. Başın belada bir an mürovan tinəkü dve lıhımbər ceribandının dijvarın jiyanı xurt biminin. Kendine iyi bak, bari hestiyari yedema hatır xvestini bu avayaki bihez digihine guhtaran. Ayrılığın hediyesi hestin hesrete dike melodi. Hani benim gençliğim, biraninin salin derbaz buyi zinde dike. Her vuha şafak türküsü metresin önünde beni vur. Nereden bileceksiniz adı Bahtiyar, biz üç kişiydik. Hoşça kalın gözüm, içimde ölen biri, yorgun demokrat, u dosta düşmana karşıcı, dınav numuneye Heri Biranin Barin, müzika Əhməd Kaya da cihdikirin. Şevaza strambejiya vi taybet bu. Əhməd Kaya nə dıxvəs ku, bu dəngin bulun, bala qühtaran bu kişinə. Əv həstan vəki ku, dıhündür eqvədə istikir. Dıgihand, carınan təni, rezək ku, bu dəngəki hedi dıhattə qotdun. Jigəllək çəpik, u alqışan bandortırdı bu. Əv rastbun, u dılpaki, yək jı taybet məndiyin sərəkə bu ku, hünəra vi, jı hünəra yendin, cüda dıkır. Demaku dərdikət sər səhnəyi, həvcəyə dəvləməndi o nişandana şanaziyə nə bu. Bıcilin sadə həlvəstəkə xüzayı o təvgərə xoə ya neziki gəllı peş təmaşəvanan dərdikət. Əv bavər dıkır ku xəmlə həri məzinə hünərməndəki dılpakiyə. Əv taybət məndi bu, sədəm ku milyonan kəs bıdili xoəvi həzbıqın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Beynəlxalq Radio 85. Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illik münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixini deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərinizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə,

0: sözünü çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün, sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün

0: maraqlı olan proseslər Beynəlxalq Radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq Radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq Radionun iş gündəliyidir. Bu, radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq Radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.
2: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radiyonun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiyosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiyosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiyosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

çiçeği gülü, ay gülü, tam